0: enti manya kɛsesɛm wɔse yɛwo ɔba a biribia nkora no hyehyɛm Ecclesiastes 9:4-6 ɔka asɛm bi kyɛneyɛ paa
1: ɔse
0: aha
1: na hwan na
0: wayi no wɔ mu
1: wayi wɔ mu
0: aha
1: ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ wɔ
0: kyɛ ɛnti na bible ne sɛ ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ ɛdeɛn
1: ɛwɔ
0: na wotoa so a
1: na ɔkraman a wɔte aseɛ yɛ sene gyata a wawuo
0: ɔkraman a wɔte aseɛ wɔyɛ sene gyata a na wotoa sɛm ne so a
1: na ateasefoɔ nim sɛ wɔbɛwu
0: na ateasefoɔ deɛ yɛnim sɛ ɛbɛɛ deɛ
1: ɛbɛwu
0: na kyerɛ sɛ ɔyɛ a yɛgu a nyinaa yɛbɛwu nti ma ne nka wo dadwene ho wodwene kaa ho no na wodwene owuo nso ka ho wodwene kaa ho no na wodwene owuo ka ho wodwene awadeɛ ho na wodwene owuo ka ho because wɔse ateasefoɔ deɛ wɔbɛwuwu na awufoɔ deɛ wɔnim hwee na wotoa so a
1: na wɔnni akatua biara
0: bimni akatua biara bio
1: na werɛfiri
0: wɔnkayɛ mpo yɛwerɛ bɛfi yɛnkayɛ na wotoa so a
1: ɔse wɔndoo wɔntane o wɔnni nkontwi o ayera dadaada
0: sɛ wo yere ne bɛrima bi nam na wotwe kora o wɔse woka wo nsa guubo a ayera dadada sɛ wokunu ne bɛrima bi nam na wotwe kora o ɔbaa bi tumi twe koraa ma ne nti no ne kwan ho ntini aha baako yi wotumi sɛ apiepie ɔse wo a wotwe saa nkwasea kora no woka wo nsa guubo a ayera dadada wiase wei moma yɛnsakyera wobɛka wo nsa guubo da koro pɛ kokokokokokokokokoko wowɔ ha ntwɔtwɛdɛ ne wapia ha ne wɔfa ha hwɛ me nnua baa susupere wɔ wiase ɛbrɛ bi bɛdu ma wabrɛ saa wonam kurom saa wɔkɔtɔ fridge de abɛsi hɔ waka kyerɛ wokunu sɛ makɔtɔ fridge bi abɔ 2.2 matua 1.5 nti sɔ so ne wokura ka kyerɛ wo sɛ menka nkyerɛ wo sɛ kɔtɔ fridge last minute ne wawu agya hɔ na wokunu akɔfa wo yɔnko baa bɛtena hɔ sɛ wɔde ice cream ahyehyɛ mu ani ice cream ɔfiri kuro mu baa ne watɔ famric tukɔ christiansis wɔ sɛ ɛyɛ mfasoɔ bɛn sɛ onipa berɛ obirehunu ɛti salomo se nanim nyam nyina christiansis chapter 2 no verse 11 no ɔka asɛm bi wɔ hɔ 211
1: wɔ se
0: aha
1: ɛna medane m'anim hwɛɛ me nnwuma a me nsa wɛ ɔɛ no wɔ
0: salomo se saa nnoɔma wɔ nti wɔdanee nane hwɛ nnwuma a ne nsa yɛyɛ nyinaa
1: ne meberɛ a meberɛ meyɛ ɔyɛ no
0: ɔbrɛɛ a ne nsa kaeɛ no
1: nahwɛ ne nyinaa yɛ wohudeɛ ne dadwene hunu
0: salomo no ɛkasa no ɔtena ase plane nti mebɛtɔ private car na daakye ne magya no hɔ na meyere de akɔfa bɛrima foforɔ atenem sɛ wɔatwa 7 ɛti salomo se wɔtena ase a ɔdwene saa nnoɔma wei no wɔtena ase bunkonta hu sɛ a ɛyɛ haw sɛ wonipa brɛbrɛ hunu sɛ nipa bɛfa kwanbɔ ne so sɛ wɔkɔpɛ sikaduro akɔtɔn kokan wokɔ ɛhɔ na 24 no a to 26 no a Ecclesiastes 2 no a ɔka asɛm bi
1: biribipɛ biara na hɔ ma ɔnipa sen sɛ
0: salomone sɛ hɔ sɛ biribipɛ bi ne hɔ ma ɔnipa
1: sɛ wobɛdidi no wanom
0: sɛ onipa bɛdidi na wanom
1: na wama ne kra ahunu ade pa ne berɛ no mu
0: ka amen nti wiase no daw no wɔ se biribipɛ bi nni hɔ ɛma wɔnipa wɔ wiase sɛ onipa bɛdidi na wanom na wapɛ biribipa ɔde ama ne kra wobɛma wo naa yɛntiatia wɔ awurade fie sɛ wopɛ biribipa ama wo kra ɛno ne mfa so pa ɛnyɛ adan ne cas ne us ne canada woti yɛyɛ no awurade de ma wɔ ne wɔsɔm twɛ awurade amfa ma ɛmpere because manya wɔ bi a woanya visa yɛwada kwasi ada numera tim visa no anyɛ adwuma Mesha na ntimi anya adwuma. Eti wose bibi pa bi ne ho ma woni pa. Che woni pa. Bedi di no banom, no wo pa bibi pa de ne kra. Uko First Timothy chapter 6 ya. Verses. Na wo uya na bia Matthew 16, 26. First Timothy chapter 6 verses.
1: O se. Aha. Na wo nyame sompa abujuo wo mu ye adinya kese.
0: O nyame sompa abujuo wo mu no. Eno na ye adinya kese. Twaso ko.
1: O se na yamfa hwe amawiase.
0: Efi se yamfa hwe amawiase.
1: Na ye ntumi mfa hwe mfirim nko.
0: Hwe wadi ne ye pa. Wankase yamfa hwe amawiase ye mfa hwe nsu mfirim se de wo kanu no. O se yamfa hwe amawiase. Na ye ntibi. Tiao. Wadi ye ntimi be share ho. Chesa nka wunya nka wo mobile phone na nka ode bekọ. Bet. Ishaka urade din.
1: Amen.
0: Wan kan asa. Che Bible so ya fa hwe amawiase ya fa hwe mfiri mu. Wadi ye ntimi be share ho. Ko kasa de krat katras wa sei. Keni den. Wodi on swan kese nan pe no mfa nko. Sheke ura didi. Wasi na wenti mi mfashu yesu njadi yadi. Enfrim. Tie nyadi yebe jini ye nyadi yebe numa. Yema ya nuwa nosu maye. Na watu wansha mneswa. Tuwa tuwa suwa ho.
1: Na wana wope wamu enyano she. Sohe ni fidie.
0: Wamu wa wamu pe wamu enyano. Eshrin sohe.
1: Eni fidie.
0: Fidie.
1: Nkwasi akono.
0: Nkwasi akono.
1: A enye menipa.
0: A enye menipa.
1: Na echi wongkogu wa
0: saye. Na echi wongkogu ekogu oseye
1: ene wa yilemu
0: na wo twaswa
1: ose na boni nyina hini ni sikape
0: na boni nyina ni hini kapa
1: ebinum di achire yira
0: kwa ebinum di achire yira kwa ya
1: wode ya opi wo
0: na wo nkasa di ya pi kabla ni di koka egu ni yam timisha na play na dili na pai ni wo wu ebi di ablo chire chi ne tamenhwen wo si manya kase mefa libia kono kwa ne mefa nsuo no so ni ya shutu ni ya kuno na subontu kituwa bi na afa nipa ba 500 na kobutu na nipa ni nyina na wa wote ya de verse 11 no okasai
1: o se na wo onyankopon nipa
0: na wa wote ya
1: wo onyankopon nipa
0: de onyankopon nipa de
1: jani yenom
0: jani wenom
1: ne ditrene
0: ne ditrene
1: onyamesompa
0: onyamesompa
1: jidie
0: bon sem kesia ma bible no na wo wo nyankopon nipa de di jani wenum jani wiase japade ne ahonyade no jani ne titene ne jidie ojuo na to to aso a
1: o se ojuo echi
0: ojuo echi
1: ku jidie kopa no
0: ku jidie kopa no
1: sodan kwa obo odin fla wo na wo pa emu kan no ye adanse
0: fo ise ka urade din when would the bible ne shem pechire ene de ne ye pechire Uko Psalm 49 verse 14. Kai wanu ma. Wase uko asamando wa. Ma babo nika Psalm 49 verse 14.
1: Wase.
0: Aha.
1: Wo bua asaman du se nwan.
0: Tio. Wase nipa eko asamando wo no. Ya bua wo mo anu ti se nwan.
1: Owu ohwe won so.
0: Owu e commander. Owo wo ho ni sa no sa wo bibia wo. Ni ye fe na Paul no. Shuwa. Na wo ko asama ndo ha. Wo se ya bo a wo mo no ti se hwan.
1: Mhm.
0: Na owo ehwe won so.
1: Mhm.
0: Ti. Wo ko Luke 12. Verse 16 to 22 no. O ka asem bi. O sikani bi sole ni wa here. Luke 12, 16 to 22.
1: O se.
0: Aha.
1: Na wo buwo mbe se.
0: Yesu ka kire wo mo se.
1: Oni pe bi a oyode fo asase soso abapi.
0: Oni pe bi a oyode fo awa asase soso abapi.
1: Na osusu ni trim se.
0: Na osusu ni trim se.
1: Minye den.
0: Minye den.
1: Efi se.
0: Efi se.
1: Mi ni dia me de me no bai
0: be si. Mi ni bi a me de me no bai we bi begu.
1: Na wo se.
0: Na wo se.
1: Die meye nie.
0: Die meye nie.
1: Me dwiri masan.
0: Se se me bubu ma boro san no.
1: Na mesina kese.
0: Na mfe mesina kese.
1: Na ho na me de me no bai nyina.
0: Na ho ana me de me no bai ni bi begu.
1: ɛne me nɔɔma bɛsie
0: ɛne me nɔɔma nyinaa
1: na maka kyerɛ me kra
0: sɛ mewie a na maka kyerɛ me kra sɛ ɔkra
1: wowɔ nɔɔma pa pii a wode asie ama
0: deɛ wowɔ nɔɔma bebree a mɛsiesie de ama woɔ
1: mfirihyia pii
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: na wobɔ ntɔɔ yɛ mu
0: relax rest ɔ sɛ sɛ deɛ wiase a mebaeɛ no me feel good ɔtuma ni a me private care ni me dan ni nyankopɔn ayɛ madɔm mema meɛsɛ wo bɛsti te sɛ medeɛ memmɔda biribia ɛna ne wo sikani no sɛ aseɛ a ne wɔdwa n'anom no mekra lelas na res sɛ didi na nyankopɔn sɛ ɔwɔ abotrɛ wɔhwɛɛ no ama ne dwa n'anom wieɛ ɛna ɔbɛka kyerɛ ne sɛ
1: na onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ
0: ɛna awurade hwɛɛ ma ne dwa n'anom wie na ɔka kyerɛ ne sɛ
1: ɔkwasea
0: anadwo
1: mede
0: wo kra ma firi wo nsam
1: na nɔɔma a wɔasiesie no bɛɛhwan dea
0: ɔkyene doɔ wɔgye wo kra firi wo nsam a wɔkyene doɔ wɔtumfoɔ nyankopɔn gye wo kra firi wo nsam a wowɔ kaa kama nanso yɛkɔsie wo a ne yɛde wo kaa no asi fie ne yɛkɔ kɔmfa no akyi wo akɔhwehwɛ bi ae sɛ wodeɛ no ɛntimi mfa wo nkɔ tanyontofoɔ se adekyeeɛ wɔ wei ɛsɛme sɛ meyɛɛ ne yɛwɔ soma me n'adwuma na berɛ bi bɛba ne yɛmfa sika anyɛ ahwioo adekye wɔ wei ɛsɛme sɛ meyɛɛ ne yɛwɔ soma adekye wɔ wei ɛsɛme sɛ meyɛɛ ne yɛwɔ soma me n'adwuma hwɛ na berɛ bi bɛba na yɛmfa adan nyɛ ahwioo adekye wɔ wei.

0: anasa wo ye sofo a de ye be firi wonu mo beba no o se ye de be man kosuo ade mpuntuo be bere ni ba na mo manya dia e be create confusion ato abushiem
1: da bi da
0: na wo ka kire obi se ne maame be ne papa ne kwasia no so onim na wo ko tese kan e bi bodi maame aba ya no ho sham
1: bodi so tro
0: na babo so se de nam ne so ma senti dia beba no ma tu tu tie te urade ka se mo ko keke sempa na de be gye di mo mo na su wan ka se ye ko create confusion to abushiem
1: da bi da
0: na ye ma ye maame no murwa ne ye papa no murwa no ye murwo mbe ye obi aya ma se se ne be kure fra Chiriba, untimi, anko sra ne maame. No ama ne yire hia no akra. Omo kope hotel biada. Na ne yire no so e ne de. Se ni kuna ba no anko sra ne maame. Because wa koso fo bi odi fo bi o. Amo aka kire ne se ne maame ne ne papa ye diade.
1: Ene
0: ye no. Etiso nim ne obesiri ko na busia fie mu a. Wo mbe ku no.
1: Awura wo sem.
0: Na twaso twaso o hono maame. Proverbs 23, 22 no wasi sei.
1: Ti waja.
0: Oti wasi ti waja.
1: Onna wo
0: wo. Oba wo.
1: Na
0: wona nso.
1: Oba brewa.
0: Oba brewa.
1: Muna nim ti.
0: Hey Lord Jesus 25 no sei.
1: Ma waja na wona enenye.
0: Ti babu sei. Akora. Ma waja na wona nenye diade.
1: Enye.
0: Ma brother. Uto sem na koma papa dwale ye fie sei ni.
1: Hey.
0: O papa lensua o papa to. O papa blo. O maame abre.
1: Debere.
0: Du baby o papa no ye bema no tum de ne she wachi. Na wode o maame ntumasia bomu wode ukodi sifuo bi wa kopa drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wose efe dia ne maame ye bayi semla kura wo nto bi maane maame da
1: da bi da
0: ojo maame ne papa na wo sem ne se wasa di sika ne ya masem cholo to rinsa bibi contract stadium din semhunu na urade wa edi na made sebi nya ne se urade ma wunyini ma ye so maame ne papa
1: eh
0: na wo maame ye se wo na won kire o tese de o maame no papa won kire won no na wona abo se we nua bia pa won tia papa da
1: de egu no
0: 25 ne sese
1: ma waja no na nyi
0: ne nyi nnua ma waja no na ni una won ma ni nya de ade
1: enye
0: uto se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebe da na obo brush ye
1: da bi da
0: wako shetema wako shankran o wa bro kire sika ba wo ho wo ye free o ma no maame no papa mfie se ni babo se ma waja no na wo ma ni nya de ade
1: enye
0: because babo so oba kwasia ma na jawro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na jani ti
1: sa
0: o ma me play o
1: bebre kwa
0: me dia me bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week no nko koko nya no no nko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wo we say yes sha na ye ma me no mo play pa
1: bebre
0: wo mo play na enu asem bia la e be free apam dedanum na ba di fuonum na wo se atoaso aba fufurum na dras ma fuonum ma brother wo hwa na wo hwa ni yi eti we yesu kristo kwa ba wi ase no sa se mo 120
1: david
0: na moses nso awurade ne nemre di kan hye ne nsa no moses nso awurade 120
1: eti
0: yesu kristo na nkasa no matthew 19:19 tie tie wo asampa na wo ya brother ne ababa wa ne ne anopeyo se wi ani mre se wo tie me ne wo ka mo edomo abonte so me sik ta set we see the way baby abete ne ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo see the ne so no busa ne pakro no a wo ti see the ne firi ne nchai no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchai
1: eh
0: na wo sori a edi wachi matthew 19 verse 19 to sham ka sei
1: di wo ja ne wo nani
0: eti na yesu kristo na ka se ni mu ana yesu ka se 5016 ne mami
1: sister o se dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba so ase ne se
0: na bi ba yesu we be ka kire ne se
1: chefo
0: o je chefo e
1: ana ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: o se ne se
0: ana yesu ka ase
1: ade do bi papa ho ase
0: ade na obi sha me papa ho ase
1: ba ko pe no ye
0: ade wo nkwa na ye
1: na so pe so konkwa mu
0: na yesu ka ase so pe so konkwa mu ana o ka ase di mlansham no so
1: o se ne se
0: ana ni pa ni ho mlansham no no se ne se
1: de wa hefa
0: yesu mlansham no do so
1: ana yesu se ne se
0: emu de wa he ana yesu ka ase
1: de se
0: de emlashem na ese
1: eniawu
0: nseyawade emokro no
1: yada se krumu
0: iniada se krumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mame pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja ho medaru
1: hmm
0: homeda me so na urade ka sa nko bi kura to anke yin si na bo ne ade enku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja ho medaru wadade mo
1: hmm
0: nini a se ne se wu mu ade pa ande ho brase a ba modre paso obi fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu papa omo omo bre wo mo ho ase no ko sha dia we fiase chapter 6 verse 1
1: ayu ze 14 sian chem
0: mini a ko so e
1: ema
0: ose bible no se ma
1: muntie ma wo fa se
0: urade muntie ma wo fa se mo urade mu
1: na we ne tene
0: na ye ne tene o
1: di wo ja no na
0: bible se bonhyɛm kɛhyɛ ma wo Nyankopɔn paa kɔse di wagya ne wo nani
1: na wɔanim nansɛm a
0: na bible sɛ yɛanim nansɛm
1: ɛdikan a
0: Exodus 20:12 ɛna awurade bɛhyɛ hɔ toa so ai
1: yɛanim nansɛm a
0: ɔse na yɛanim nansɛm a
1: ɛdikan a
0: ɛdikan a
1: bɛhyɛ wɔ mu
0: bɛhyɛ yɛde ade
1: ɛwɔ mu
0: bɛhyɛ wɔ mu ne sɛ wobɛnyina tɛ
1: na wie wo yie
0: ɔbɛ wie wo yie
1: na wo na wɔ
0: sasɛ oh lord jesus sɛ wopɛ sɛ wotwa wo 7:28 years no
1: a
0: me nua buadeɛ brɛ wo ho ase wowɔ soro dodo wɔ se yɛanim nansɛm a ɛdikan a
1: bɛhyɛ wɔ mu na wie wo yie
0: na ɛbɛ wie wo yie ɛti mmerɛteɛ no maba wɔ nhyi wɔ mu yɛ nyinaa wɔ mu mmuadeɛ
1: yes
0: mmerɛteɛ no maba wɔ a ɛnwie wɔ mu yɛ nyinaa mmuadeɛ
1: na wona wale sase
0: na ɛno ansa ne woatumi anyi no akyɛ na wokɔ Colossians chapter 3:20 a aberanteɛ wotie sɛm no na wotwerɛtwerɛ quotations no bɔ mmɔde sɛ wobɛsua bible no na sɛ ne wo mmuadeɛ a woafiase abuadeɛ
1: saa
0: wɔse sɛ Colossians 3:20 no wɔsyɛe
1: ɛma
0: ɔse ma
1: wontie ma wofa sɛma
0: bible ne sɛ wontie m ma wofo asɛm adeɛ nyinaa ho
1: na wɔna so awuradeɛ
0: ni bible sɛ mmerasɛm a ɛso awuradeɛ ni ne sɛ wobɛdi w'agya ne wo nani wobɛbu panyini
1: ɛmu dɔ
0: praise god
1: halleluya
0: 1 Peter 5:5 wɔse sɛ
1: ɛmɔfra ho braseɛ
0: nti bible no twerɛ tietie ɔsoro atifie asɛm no wɔse mmɔfra ho braseɛ
1: mmɔfra ho braseɛ
0: ha
1: sala na momo franso
0: iti babo ne se sala ye kasa nkyere mo se sala na momo franso
1: mba mo hye panifo
0: ase eh ana gana fo mba gana fo nkwa la se wo mo de ye mfa ye ho hye panina se da
1: da bi da
0: waso na dwebo wonya 16 years ya no wotuba
1: eh
0: wotuti se gela ya di nsuo gusu no
1: kene nyina
0: afa ni wa change ni din no
1: yes
0: kwasi ma nu no wato atwene
1: ompe bio
0: akwasi bua che na da bi
1: da bi
0: afa ye frena muchi wato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: bonsam nana
1: yes
0: joe tapoli
1: hey
0: na wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na ma me no de akra nkra ko jafia o se akosi ba mon kan chese akra no yale o se o ma se o de no lie
1: no lie hey
0: adi no lie
1: onya de for
0: the first peter 5:5 for se say
1: e mo fra ho brase
0: o se mo fra ho brase
1: e na mo mo fra so
0: ni e so ya bo fra na wu ade ni a ho brase a ene tie nsem ye ba unje ba o se sa na mo mo fra so
1: ngba mo hye mpani fo ase
0: e ngba mo hye penyi na se
1: na mo nyina mo fra ho brase
0: praise god
1: hallelujah
0: ahobrase ye ntumo
1: yes
0: eh wasa akura bi anya bi
1: edi bi fra
0: discipline
1: yes
0: ekuro bi abekoma discipline ye adwuma no ekuro ni ntumpon da
1: da bita
0: ekuro bi ala abekoma obu anya adwuma wo mu no ekuro ni ntumpon da
1: da bita
0: uwura kuro mu a wa na omo park afu
1: yes
0: ekuro ni toilet school dan ni su nyina pa because obu ani ani di anim nti wa hinu bo da wura obi anko koni mari ba no leba no obi anko
1: obi anko
0: eti mimi wura krom na se kro no emu mrate ne baba wa muwa de a na mpanfu wo krom wo so muya ho a mi wura krom no ma wo se sa kro wo mu so ba wo mu ni
1: yes
0: o se sa na mo mo franso mo fa mo hye penyi na se
1: na mo fra ho brase e
0: fra ho brase ho brase ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: wo mo mo blo mo ho ase no mo kwa ni mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ni a hanta ni gye ni akasesem no ene me wade ma na buto ne za wingula
1: hey
0: eni etre mi nton
1: 7 years
0: jimura 7 years milia to aswai
1: o se munya mu fra ho brase
0: o se munya mu fra ho brase
1: mo so mo ho
0: na ba so mo ho mo ho
1: every say
0: every say
1: o yakopo si hanta ko kwai
0: o ya hanta no o jana nu mu sa me o pen me
1: hey
0: sia
1: o te menka
0: o hu me jamu kra be fele o te menka every fa no munya we na every fa se gana kwita ni sam te sa diade
1: ko sia
0: kwame kone na mresha no wa bae kwame nkuma bae wose nyankopon ni pia ni baabia
1: eh
0: nyankopon ye kankan
1: nyame
0: small boy poku wale abalante eno peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani firi gana afirifa satam kwa ye 23 years kura na ontwai bible say woni pa wa hantan bebre wase
1: munso mo homo homo
0: bible say munso mo homo homo
1: efisay nyankopon si hantan fo kwai
0: obi o ya hantan bia no onko ni mu da oye so ko ni ma na urade aso kwai
1: yes
0: because bibi kura ma wo na hwehwehwehwe
1: sisi amponi
0: na se urade ma wo ko wani ma
1: enye
0: eti wo si obi o ya hantan bia no urade be si no kwai
1: na odoma ho brase
0: ya obi o bre no ho ase no urade ba ye dia de na wo se kese ma wo sa blantie na no blo ho ase be si bro ho ase ye ko hwa se mo progress 28:14
1: en shadow onipa
0: nti bible say en shranka onipa
1: ofeli ade daada
0: ah ablantie mfelehwe
1: Mushe
0: sister name Felicia so walu oba pa na oba ne ya ho brase a na wade ya se oba kronfo
1: bebre kwa
0: oba won ya ho brase bia omuade
1: mm
0: abontene kura na obeshone ne kunu minim na sa oba no so anya kunu da
1: eh
0: to asoma me pa
1: en share woni pa
0: nti bible say share ka woni pa
1: ofeli ade da
0: oh lord me ne awon feri ade kura abrante awon feri ade o mushi ewia se wa fa bo sa no ye woni pa kese fo sene didi ami posu be na wan sesa
1: eh
0: wo sesa suru posu nyina sa fa sa ajin kan ene didi ami wo heva
1: woni ho bio
0: to aso ai
1: Ose enjaro nipa.
0: Ose shata nipa.
1: Ofela dia dada.
0: Ofela dia dada dada.
1: Na shata kuma deno dia.
0: Na obi oya hantan. Ni osema kuma deno dia.
1: Oto boni mu.
0: Hey. Yetu no fo mfa.
1: Na bida.
0: Always am right.
1: Eh.
0: Ni wi aso wono ni bibia.
1: Ma she.
0: Ba mo se se ni mpa no. Obe dia dia.
1: Oto boni mu.
0: Oh Lord. Oh Lord.
1: Ko ni
0: to aso ai.
1: Wase.
0: Ah.
1: Na dashara kuma deno.
0: Na dio shara kuma deno.
1: Oto bani mo.
0: Me prenta.
1: Oboni fo di oman mabrofo so.
0: Oye. Me prenta.
1: Sa.
0: Me chiro se miala ne miala. Me chiro se miala ne miala. Me chiro. Me jamoni me. Komante mo ko bi se be dine we. Proverbs chapter 3 verse 34 no.
1: Proverbs 3.
0: Si che de babro ka chira wo.
1: Proverbs 3 verse 34.
0: Aha wa sei.
1: Odi afani fo ho fe wo.
0: Babro sei. Obi a odi fe wo no. Wonu awurade be di no ho fe wo.
1: Na oduma ho brase.
0: Obi obre no ho ase no. Oh Lord.
1: Odomo no
0: me ni akofom
1: sa
0: Awurade ka kire sekio so wo soro nya dua na wafro no hasem na oka
1: dabi
0: wo se sekio ya ho maso owo soro etu omra fom na nkwaje ba ndi ade
1: be ne dia
0: so pese wo nya nkwaje a wo nya ho blasie ni obuo ani die me ni owo se wakoma mu die wa hantan ho dodo
1: eh
0: ene makoy ma nyankopa asem se san hantan ni firi wa bla bom
1: hallelujah
0: te asem wo Proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa wo ne mabrafo nya ho blasie ho
0: ba ko se eyo Show no obi o ye no mo gbomo bo meja ho blasia ho ho.
1: Sine se,
0: sine se.
1: Oni a wocha fo ba che
0: ahye. O chira no ho dodo.
1: Eh.
0: O chira no. Nipa bi kasa ase toilet kura wo ko bi.
1: Hmm.
0: O jela no mo sa no de brofo atua to you know the person I am. Heri a wochre. Ana me fie wura bi tum ka chira obi she. Wo ma aduane a menkra ma di wo no makura mu nya bi ni. Ana ma me efie wura bi ka chira me shi ni bi she. Wo ye fere she. Sika ma she ne dan we ho no. Ebetumi ato.
1: Hey,
0: nipa da sani e Yakobo abon ne she ne she so.
1: Sem kase.
0: Enche no bo ban ho na ne funa poster 42, 43, 56 na ma me ne fam ban ho. Na wo twa so a?
1: Yeso ne mabrafo.
0: Abro se yeso ne mabrafo.
1: Enya ho brase
0: ho. Enya ho brase ho.
1: Eche ne se.
0: Ese se.
1: Wo ne awotiafo.
0: Oh, wo no ma wo chere wo mo ho.
1: Eche asade.
0: Eh, wo chere wo ho dodo. Otsira wo ho twade bo Proverbs 18:12 osese
1: de di osaye anim ne
0: Bible se de di osaye anim ne
1: obelema
0: obelema
1: nakoma ma no ho
0: so eh nakoma ma no ho so onyantokopa epata no nti
1: Davida
0: mechire ne se miala ne miala onyakopa okwa no kasa de ne se se ne mo se miala ne miala
1: eh
0: nipa de se ne ahantan ne ahomaso nti wo kasa wo se miala ne miala to aso
1: wase
0: aha
1: ye die osaye anim ne
0: se ye osaye anim ne se
1: obelema akoma ma no ho so
0: nipa na koma ma no ho so
1: na de die ne nyama nim
0: na de die ne nyama nim
1: ene aho brase
0: oh lord jesus bo sem se urade ene nyama nimia so pese o ko anim a obu ne ene die ne aho brase de mama ne firi wa bra bo mu da
1: sa
0: mama ne firi wa bra bo mu da
1: ai
0: ene no obu ne ene die ne aho brase na mpp for kwatu ba yuro bi se beye finance minister
1: yes
0: omo muti party ne tete mpanfu akese ngese gugu ho na so aho brase a papa ne wonti da na o kan ne se gunu na asem kese si gana akura kura akase papa we die papa we die na de ye chechire no han no eno ala urade so chechire no wosoro
1: yes
0: bible ni ba party ni mdabe na so buo ni aho blashi nti kana fo se be sho be bia gana sika nyina no be hwe so papa itumi to bura ya tie ni kura no preno ho ase ti urade ma no so to aso e Proverbs chapter 15 verse 33
1: wase urade suro
0: nti bible se urade suro
1: eni nyansa tenatene
0: eni nyansa tenatene
1: na obrasie
0: na obrasie
1: di eni monyama ni
0: bible sa obrasie di ade
1: di eni monyama
0: oh lord ma hu obi a obi a shema ne die nyade na so obrasie onya ye nti mi ankasa ko obi atom pe ka je ti abontre so mi na ho sa na me pentam na mako tie obi na so
1: eh
0: mi tie na so na m so ni pa oh mi ni sorry oh we die me pentam fa che me una kwa na start mo na ma mo hwe kwam klasifo am so owura me shi me o fa dia kwa ba kun hwe hwe dia me simu abram wa hwe ma kwa no man ba kwa me to bi jira do says ka che ko wetia na wetia no wetia na wetia no oh afa na abrante na jin to kwa no na kwa e dia de bible say eminyam e dia ho blashi ani
1: eh sa
0: che obra wo wa hwe me ni a che ye dia sem kura to so a e ye wo kura ni pa hu
1: yes
0: ah akwa we dia che dia si bra no wa hwe dia me susu so betumi aye
1: Na bi da.
0: Na so no waye.
1: Sa.
0: Ahobrasie no abu anti, nipa susu bone ma uda.
1: Na so na ahobrasie.
0: Ahanta anti, anya wo kra na aye ya. Na edi ahye wo. Obi abaje o akra wo di obetu aye.
1: Ono a.
0: Omushi.
1: Isubaya
0: no. Abrante we. Na no hye odidi aja so machi atem.
1: Hmm.
0: Betu aye. Akra wo ntra wi ahye nche. Tim na wo wu. Because Bible said the idea no can anyone in Radio Chon was wrong.
1: Sir.
0: That was why. What's he say?
1: Now Radio Slow.
0: Now Radio Slow.
1: Any nyansa tina tine.
0: Any nyansa tina tine.
1: Now Brasier.
0: Now Brasier.
1: Dear ni munyamanim.
0: Dear ni munyamanim. Kwa ya sembi. Oh, Proverbs watch chapter 29 verse 23.
1: Proverbs 29.
0: 23.
1: 23.
0: What's he say?
1: Onipa hand time.
0: Bible said onipa wa hand time.
1: Bebre nwasi.
0: Hey.
1: Samakasiye pa.
0: Onipa wa hand time.
1: Bebre wasi.
0: Bebre wasi. So, minia. Chon sem no tiasio. Chocho kotesi shino mlanti ya nukwala ni ketengeti ya maba nwa mwini nyamishu ni obuwe ni ya ni diye ni ya ubrasi ya nwa mwoswe mudia ene sobe tiye kwa siyasemi ya na wafani nyansa semwa wamaine ya wano discipline ni mo
1: debi da
0: emu mpenyifo nye discipline
1: debi
0: emu asofobi ni nye discipline
1: debi
0: emu asempetefobi nye discipline
1: debi yo
0: asemile mafobi ni nye discipline
1: debi
0: church members enke mofo bebi ebe fembiye kunzungu na wose akura kasa chile pengina no ya ya form au sani bayi kasa na wa brano hoshi
1: yes
0: butu form no kasa chile malam ene kunzungu hoko fye mkwala ketink fa kompe Christopher kwe wa mai wea omblasye ni obuo discipline mi wo pese gana beye ye na utinem osu usi a hand time for kwen
1: oduma
0: omblasye fo
1: wani pa hand time brano wasi
0: na babu se wani pa hand time ya diade
1: bebre wasi
0: kai ahumaswa akwa weye o Iraq brano si na sada muse ni mise no way
1: wa wye kura
0: nisikiti ye tight chana kwa me kromansu ye wati nyame kankan ni wye nono kofa ifo gu na ho okosi se jata wa utopia sebo nibe gu ni nchai wani isa lasi kwa ya again na onimisele no way
1: wa wye
0: na bebi ya wususu se kwa imbe da wano wa hantaini ya wane nyakopo wade kwa imbe fa na wa brewasi because wakase wanipa wa hantaini
1: be brewasi
0: tuaswe
1: na huu humu ahobrasie
0: mnini na bebi ya breno humasi die
1: ni nisabe kani mwenye
0: oh Lord Jesus abante sope se wadie ni mnyambo utilichi doma breno humasi pa bro what's a papa na uko ya sembu Job na Job chapter 22 verse 29 na mishia na yeshua bibia fa wabuwe ni ya umbrasye discipline wamai wei ni ya umbrasye Job chapter 22 verse 29
1: wasena sawa bre wasia
0: na babu saye bre wasia
1: ubakase emasuo ho
0: emasuo ya diadi
1: ewa ho
0: confirm unibi ya manipa usu unibi akwebia ode nenu akwebile wane tiku masia wodi da bonting ye ko washo ba bi wake up under 20 fanashi obi ayi ni tv aso je data ekura so light ni ho na ye hwa na kwese obadigi 22000 na petro wakoto na odi ate akwa efri kumashi a wodi abonting nyama ni tu aso da ki osuma bonting akwa ni dum light na awo mu se mi jina ho odum light ni dum tv na anakwa na so kumashi okomi da ma tv si suwa kase mi yenu me hwe mbo osuki aso kra wodi mo kumashi amlakete ne dem dakun mo wa mi ko kura so ne ma me so boka kosira ne ba nam so me ma wa ne oba na wo se woni pa wa hantan e bebre wa nas
1: sa
0: me do boko kuma se na oba no oba kura se ya sese na wo ye no wa ko hu ba bi oda na oba wo nya bi aka na obi obebre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amani pa mu se woni bi
1: yes
0: ya woni na nya ke sese praise God
1: hallelujah
0: to aso Job 22 verse 29
1: ose
0: aha
1: se obre wasia
0: obre wasia
1: obaka sa emaso ho
0: emaso ho
1: na obre se ni di
0: na obi obre no wasi di
1: obama na di
0: eh Lord Jesus kosha sembi awo Jeremiah chapter 15 no

wa mama tia siasa okui ya woku esasa wa kuwa mbiye nchina ya isha wa nyonya.

Yo dafo yebeda wo nyankopon ase ebre adom kese ode adom yen wahwe yen so na sabre yeda so yete enkwamu ewurade asem na duro nchen ena no pe yi wiase ne de duro ene de ekɔ no ene daso aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema wo nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa ni bisa wo ha no ana se utuetua naso odofo anye se bia maso bi na yetuetua esan se ne bebia obefa bia na ye ka urade asem ne bi bebia befa bia anopa wiya onnam ni ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eniti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfasho eniti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedu a onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wo nsa agubo se se dia wo da so ti ase wo didi wo nom onyankopa ahwe wo soma de chipa bi ato eni ti wini se wiase na da ho ni nyina ya wo dia dia mepese mema wo ti ase na anopa ni se se ene na ya wo dia wo kyena de enya wo dia onepa bia no wo wasa ase we so obetum je ne nsa si ne bo se ono de obekere bo se atemuda na ema ya wo wu oho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se weda sani bewu owo na chire wonipa watemwo onyakopon wakato ho ne so da wonipa bewuo no ebra no ne don no don hwere ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frɛ ne ne no na esami ne omie no se yetwebe ye urade asem sasa Bible ne se wiase ni mu akodo kono de nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebra yi So abanwe waso tie urade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na duro ne de economy ase de wiase ne si tumrika no se wa mmomo de so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ende de menu ya wo mpen kwaje wa urade ani ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma e wo wiase anopa yi ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase wo na mmomo bro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jian konkra wa hanum nyina abu anim se wanka dia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebei o maye tumi atie dia bobla na opie wanim nyamu a o maye tumi aye nhira o maye dawase e wade kese wa ya maye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene yede to aso na ye nya asem pa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wo wiase ene de nipa

0: Tiasem ni yipa. Eneni kunu nyasi katon kuko mienu na ifuru potop. Etu geshi agu echira. Wo kefufu na wadi ayeyie nwum. Die uradi ayemi. Die uradi otoa na asan befa kwai fo nwum. Mi sidam nkamfu. Isha ke uradi din.
1: Amen.
0: Balance and bem na nya dane esisa wape. Ofra ne ba na osi akwesi bra. Koyu papa chance bra mi. Ne ba no kona so koyi chance papa se fam chance kusi wo. Enye mo chance no. Papa onto chance pen. Awale fun a awale tanta ya enipa te ho. Eje se dano no enkwan ni munye no no.
1: Enye
0: tidue eduru de dinner. No apo awurade. Emu ya da. Nipa bebre wo ha. Okamfo awurade uhu se gane ni esre a na no mamu ye
1: ye
0: hallelujah as bible no se ade anyina mu yem fast da oh mahu obi a custom for age ne nooma ewo kubasi belia basi ni duru wana custom for no eji no mani nyina gu form se aka paper no baako onkoye omu hinya no wo duty no mansana ana mami ni wo mu presu wo kubasi beli ho saa tem didi nyina bem ana mami ni po no mani she wo no two cup awu ana dwena to fu crock ene jakesi mba ile josu ho ija tum next time you know awaka bo munyina eno mu egu munyina hye
1: hye
0: na chese custom fo no anye no ma no ewo kubase wa anka saada no odi no ma no nyina be gu stone
1: kanin na be hye
0: okwa Isaiah 56 praye nkan ho se enye wakwan ne makwan hallelujah
1: amen
0: ena enye won hyehye ye nso ne men hyehye ye na mie urade no nso minim adwen kura medwe no ho se nya musu adwen nemu madwen e bewie wankasa wieye pa ba wo bia wa pra wo saa kwa wo so saa eda onyi se kwa wo so ne ne ba ni nyira ma biu abusu afu su ne yasama e omo kanyira ne se kua anketena simpo na adwen ho anketena se na adwen ho wani bro ho me awu ya na de kwa samando awurade wonnim die ye manim pa e na oyɛ tina no pay mato asempani ni se we all that possible Abraham no wey gidi ni ma papa onyankopɔ di de ho asansa no so obi ne sene Abraham tresiru obi awasansa
1: ya
0: eh na so Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so nipa yankopon sane e befa na damfo e Abraham okose so do me gumo no se ah mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wokɔ na urade Abraham try ase urade nti se wokɔ na wonya tre ne 450 Abraham ni urade kasa enim ni enim de urade to nse didi na so Abraham ne ba bra nyankopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyankopon hu sakura bia ne fie ho na so na urade di nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwe ya mama obi o ye obi e na odo betena ha wa mama obi ya ba do makomako obi aso be kono makomako eniti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye die nipa aye die ekika abusuafo betum de precious so se wanya wa ye gieba no bo se oba no bo se die be ya ne se bo se wa fanche ebi die atete sa ekko hospital ko wiya ba ne akye no ebe wiya se no akko dem 10 years ti assembly ena no na awura bi Osu sa